0: dicíamos na presentación, mañá vais a celebrar a Maratón de Galeguidades, unha iniciativa que permitirá conectar Galicia coa súa diáspora, coa inmigración. Serán en total 11 horas de emisión a través da canle de YouTube do IGADE, do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Trátase dun proxecto desta entidade e da Deputación da Coruña. Así que saudamos o director do IGADE, Daniel González. Que tal, bo día?
1: Bo día.
0: É unha iniciativa que chega xa a súa edición número 3, non?
1: Pois sí, comezamos no 2024, e neste 2026 pois chegamos cheos de novidades e sorpresas para a terceira edición.
0: E cales son esas novidades, polo tanto?
1: Pois a verdade é que temos de dous presentadores de luso, Alba Mancebo, pois un dos rostros así máis interesantes da televisión de Galicia, e Miguel Canalejo, un actor que agora mesmo pois está tamén na crema, que se di. E bueno, ademais o que facemos esta edición é darlle moito protagonismo aos centros galegos tradicionais, históricos. Entón, temos desde a Asociación de Galegos en Australia, ata a Irmandade Gallega de Venezuela, a Centro Galego de Barcelona, a Federación de Entidades Galegas en Euskadi. Moitas destas entidades son centenarias, non? Digamos, os fíos que nos conectan a aquela emigración clásica de finais do século XIX. Pero tamén no maratón hai espazo para as novas formas de conexión que ten a diáspora galega con Galicia a través das redes sociais, a través da digitalización, dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Facebook, que son as formas nos que agora os novos migrantes, os que se coñece como a nova diáspora, pois se organizan tamén cando van pois desde Corea do Sur pois ata Chile, que tamén terán espazo no maratón.
0: Pasamos pois daquelas cartas escritas a man do pasado, enviadas en papel, que tardaban moitísimo tempo en pasar, non? En cruzar o Atlántico, por exemplo, a estas novas posibilidades, estas novas ferramentas que entendo que tamén permiten a cohesión, polo tanto.
1: Efectivamente, eu creo que iso, que o maratón sobre todo é un exemplo de cohesión social, porque recollemos este efeito migratorio galego pois que nos caracteriza na sociedade internacional desde o século XIX ata os días de hoxe, e entón, pois iso, ademais dos centros galegos clásicos e históricos, pois contamos pois con episodios, por exemplo, de Pod Galego, no? Pois que conta con 4 podcasts que se emiten desde Bruselas, desde Barcelona, desde Londres, e que pois agora xa non son as radios migrantes clásicas, no? Que tiñan os centros galegos, as asociacións galegas, agora tamén os podcast e as redes sociais pois fan que na vida cotía tamén podan estar máis conectados, no? Xa non teñen que esperar esas cartas durante semanas.
0: Vostedes no IGADE traballan efectivamente na análise do que está a pasar polo mundo, non? Dos temas internacionais. E pensa que aquí en Galicia coñecemos a realidade da emigración, a realidade de hoxendía, de como están estas comunidades, de que tipo de pois, actividades conxuntas teñen. Coñecemos isto? Ou a pesar destas facilidades que temos agora mesmo de comunicación, non somos tan conscientes de como é a realidade fora?
1: Pois o propio Maratón de Galeguidades naceu precisamente da vontade de conectarnos mellor, ¿no? De conectar mellor a realidade de Galicia territorial e a Galicia exterior, porque entendemos que toda esta proxección internacional de Galicia pois é un elemento que nos fai máis competitivos na sociedade internacional. Entón, pois sí, a verdade é que pensamos que hai que ir un paso máis adiante e máis alá da relación tradicional que existe pois cos centros galegos tradicionais, hai que integrar pois estas novas formas de organización da diáspora e sobre todo ser conscientes pois de que en todos estes países, en todos estes centros galegos está acontecendo múltiples iniciativas desde o ámbito cultural, pero tamén o empresarial, para conectar mellor Galicia e proxectala no mundo. E iso, pois moitas veces, iso pasa desapercibido e realmente un capital relacional que temos que podemos exprimir mellor.
0: Que potencialidades, polo tanto, aínda non estamos aproveitando máis alá, digamos, das viaxes dos políticos para recaudar votos?
1: Efectivamente, non hai unha serie de imaxes fosilizadas, sí, non, sobre o que é a emigración que nos pensamos pois, que compre renovar. Hai múltiples iniciativas, por exemplo, as asociacións de empresarios galegos polo mundo teñen un papel relevante, sobre todo nos países de América Latina, pois agora de facilitar pois a comunicación comercial entre os dous países. Hai días de traballo para isto, pero pódense avanzar máis. A nivel cultural, pois hai múltiples iniciativas, tanto desde centros galegos tradicionais como novas, pois como agora mesmo en Bruxelas, por exemplo, o Festival de Migrasón, que son naceu dun grupo de xente en Bruxelas, alrededor de profesionais do ámbito da Unión Europea, e que levan 4 anos facendo un festival de música que é capaz de encher hasta a máis grande de concertos de Bruxelas con música galega, non? E tanto pois a nivel educativo, coas propias universidades, o que observamos e o que, digamos, desde hai anos o IGADI reclama, non, nas políticas de acción exterior de Galicia, é que exista maior coordinación entre os distintos departamentos, non? Porque o Instituto Galego de Promoción Económica da Consellería de Economía pois ten un programa de internacionalización do máis interesante, a Secretaría Xeral de Migración igual, os Centros de Estudos Galegos da Consellería de Cultura igual, mas cada un ten as sendas pois que, se non son independentes, pensamos que se poderían conectar mellor para pois exprimir mellor toda esta potencialidade global que ten Galicia.
0: Facamos a viaxe ao revés. Hai coñecemento fora do que é a Galicia de hoxendía do século XXI?
1: Sen dúbida, Galicia é coñecida no mundo, non hai feitos pois como da emigración galega ou como dos camiños a Santiago ou como o noso perfil pois de comunidade celta, non, en Europa, que son coñecidos, non? O que pasa é que nas distintas investigacións que levamos adiante, o que observamos é que, digamos, solo as élites, non? Dicía un participante do maratón desde Australia, non, só os estudados, non? Coñecen Galicia. E o asunto é que ese perfil propio que temos na sociedade internacional pois podería ir máis alá, pois poñendo en valor todos estes elementos diferenciais ou a propia proximidade do galego co portugués e cos países de lingua portuguesa. Entón, pensamos que Galicia é recoñecida no mundo, ademais positivamente, como un país moderno e innovador que deixou atrás tamén esas outras imaxes, digamos, caricaturas, no, do gallego. Agora Galicia é un país moderno e actual, pero pensamos que hai máis elementos que poñer en valor en riba da mesa.
0: Avanzouse moito, pero en todo caso aínda continúan estes estereotipos, estas imaxes da Galicia do atraso, da Galicia incomunicada, da Galicia pobre.
1: Nos pensamos que é algo cada vez máis residual e, desde logo, non no mundo das élites, nin políticas, nin económicas, nin culturais, onde Galicia sí que se ha recoñecido pois como unha comunidade autónoma, unha nacionalidade, un territorio moi avanzado, non? Con marcas internacionais de prestixio, con capital intelectual de primeiro nivel, pero sí que pensamos que a maneira de multiplicar toda esta potencialidade pasa por ser capaces de traspasar todos os tópicos, non? Entón, para iso, pois tamén precisamos pois unha comunicación máis uniforme, esta coordinación entre todas estas iniciativas pois que ten a Xunta de Galicia, pero non só, tamén as universidades e as cidades fan moito traballo pola internacionalización, mas o que se observa moitas veces son actividades puntuais, desconectadas entre sí, que se tivesen maior cohesión, pois multiplicaríamos moito máis o retorno.
0: Faltaría, polo tanto, non sei, unha entidade, un cargo, algo que permita toda esa coordinación de todas as iniciativas que agora dá a sensación, polo que comenta, que poderán estar espalladas.
1: Pois nos desde Vegadi hai anos que solicitamos que a día de hoxe dentro da estrutura da Xunta de Galicia, pois a Dirección Xeral de Acción Exterior, pois esa, se non unha consellería, unha secretaría xeral, non, pero que teña maior peso político e económico e que este conectado pois a presidencia, non, porque ao final a presidencia pois é o responsable máximo da acción exterior de Galicia. E entón, pois, o que é a cotidianeidade de toda a xestión de todos estes procesos internacionais, pois sería moi bo que tivese un maior peso na estrutura da Xunta de Galicia.
0: Pois, Daniel González, director do IGADI, do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional. Graciñas por estar connosco esta mañá e moita sorte na Maratón das Galeguidades de mañá.
1: Moitísimas gracias a vos por este cacho.
0: Graciñas, un saúdo. Maratón de Galeguidades que se vai poder seguir a través da canle de YouTube do IGADI, 11 horas de emisión a través desta canle con unha serie de conexións a diferentes lugares nos que hai comunidades galegas pois espalladas polo mundo que pois teñen estes obxectivos que acaba de marcar o director deste Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional, Daniel González.
2: Y el estímulo de...
0: Ahora seguimos en Radio Coruña, en Radio Ferrol y en Radio Nordes. Sigue la radio.

0: Petición oficial, la danesa de origen egipcio, Mai El Tuki, que se medirá a cineastas como Danny Boyle, Werner Herzog o el japonés Kore-eda, entre otros. Fuera de la sección oficial se verán documentales como el de Alex Gilbey sobre Elon Musk, This could be heavy. O el dirigido por el actor Russell Crowe, centrado en su faceta de músico y cantante. La 83 edición de la Mostra de Venecia comenzará el próximo 2 de septiembre y entregará sus premios de honor a George Clooney y a la actriz de 92 años, Ellen Burstyn.
1: Minuto 25 de Hora 25.
2: Barribé, la moda, la pegatina ultraligera, Alcalá Norte. Os teus artistas favoritos estarán nos son Rías Baixas. Do 30 de xullo, 1 de agosto en Bueu, no corazón de Rías Baixas. 3 días de música en directo rodeados de natureza, praia e boa gastronomía. Merca tua entrada en sonríasbaixas.info.
3: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
4: Aprobada no Congreso a lei para a transferencia da AP9 a Galicia. Boa tarde, o Pleno da Cámara Baixa rexeitaba as emendas que o PP presentara no Senado, polo que o texto que pactaron PSOE, Sumar e BNG recibiu o visto bo definitiva do Pleno da Cámara Baixa. O diputado do BNG, Néstor Rego, lembrou que foi o PP o responsable de prorrogar a concesión da AP9 ata o ano 2048, acusa os populares de ir en contra dos intereses de Galicia, o tempo que reivindica a importancia que ten para a nosa comunidade esta infraestructura. Néstor Rego asegura que no acordo aprobado hoxe, está garantido que Galicia non terá que sufragar unha hipotética indemnización á concesionaria.
5: Que queda clara a responsabilidade do Estado español e que a Xunta de Galicia non terá que asumir máis que as consecuencias das súas propias decisións unha vez que sexa titular da AP9. Isto é o que di o informe da letrada do Senado, desmontando as mentiras e as manipulacións.
4: A deputada socialista Patricia Otero pedíalle ao Partido Popular que deixe de bloquear a transferencia e pídelle vontade de diálogo e de acordo na Comisión Mixta.
6: Cal vai a ser o seguinte bloqueo do Partido Popular na Comisión Mixta de Transferencias, señorías do Partido Popular? Vanse negar a sentarse a falar co Estado nesa Comisión Mixta de Transferencias, agora que teremos un marco legal para que...
4: Pola súa banda, o presidente da Xunta non agocha a súa oposición a esta lei aprobada hoxe. Alfonso Rueda afirma que esa norma suporá unha carga de milleiros de millóns de euros para as arcas autonómicas porque faría recaer na nosa comunidade esa indemnización, no caso de que teña que pagala. Rueda acusa a PSOE BNG de traizoar os galegos e sostén que o único texto válido pro traspaso é o aprobado por unanimidade no Parlamento galego.
7: Eu lamento moitísimo que se rompera ese consenso, que esteamos dispostos, non desde logo nós, pero sí os partidos de oposición en Galicia, a aceptar unha transferencia que non ven financiada, que lle pode supoñer a Galicia miles de millóns, cando as transferencias que están facendo outras comunidades autónomas veñen perfectamente financiadas, e que encima pretendan que isto sexa algún tipo de triunfo político. Por lo tanto, nesas condicións, Galicia non pode aceptar esa transferencia.
4: Máis asuntos: satisfacción entre as familias das vítimas dos falecidos no naufraxio do Villa de Pitanxo, despois de que a Audiencia Nacional acordase enviar a xuízo oral o capitán do buque e tamén a dous directivos da armadora, Xeri Villaverde.
8: As familias valoran positivamente ao tratarse do último trámite antes do xuízo. Terán que presentarse 3 persoas, o capitán do barco e os 2 responsables da empresa armadora. As familias consideran que son culpables da tragedia, xa que, segundo sosteñen, non actuaron como debían para evitar o accidente. Escoitamos a portavoz das familias, María José de Paz.
9: Non sabíamos que este camiño ia ser así, pero sabemos que se vai tardar, pero se vai chegar a que se faga pois xustiza. É dunha maneira demoledora e irrefutable. Que é o que queremos? Con probas,
4: Apuntamos tamén que un veleiro foi a pique esta tarde fronte á costa da Coruña despois de ser atacado por un grupo de candorcas. Os dous tripulantes da embarcación tiveron que ser rescatados por un barco a motor que se atopaba nas proximidades. Están a salvo, Nuria Tubío.
10: O veleiro fundiuse como consecuencia dunha vía de auga tras producirse unha interacción cos cetáceos. Posteriormente, a salvamar Xaula, movilizada polo Centro de Coordinación de Fisterra, trasladou os dous ocupantes ata Cariño.